0: 11 de la mañana, 30 minutos, 6.2 la temperatura, que de a poco sube. La máxima solamente llega a los 13 grados. Momento de renovar el mate, de renovar el desayuno, de subir el volumen de la radio, a ver qué pasa en la calle. Si tenés que salir, si estás en la calle con los auriculares puestos, mirá. En la zona de Colegiales, hace un ratito se incendió un vagón de un tren abandonado. Esto es en Zabal y Kramer. Hay restricción en la zona por el trabajo de los bomberos. Tenelo en cuenta si tenés que ir por ahí. En Recoleta, Rodríguez Peña y Vicente López, otro incendio en un edificio. Se está trabajando en el lugar, también los bomberos ahí. Tenelo en cuenta si tenés que ir por ese lado porque hay demoras y corte parcial en la zona. Y ya funcionando con su frecuencia habitual, el tren de la línea Urquiza.
1: Estás en el ascensor. Alguien va a preguntar, ¿qué tema es este? ¿Qué tema es este?
2: Estás en la mañana.
1: Estás en la mañana de Metro Power,
2: Power Hits.
1: Power Hits. 95.1.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na